0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport

0: regiona.
1: Katara vas čeka.
2: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
3: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimiću kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar najčešće slab promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro sa talas Elmag Radija, eto nas na pragu drugog sata našeg druženja ovog jutra, ovog utorka, ovog 16. juna, tako su mi se i ovog jutra ovdje u studiju pridružile moje drage kolege Maja i Kosta, pa eto da im poželim dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Dobro jutro svima.
4: Kako ste mi ovog jutra vas dvoje?
2: Evo dobro smo, popili smo kaficu, razbudili se, sad malo časkamo. Ti si nam pričala svoje utiske sa Cetinja, tako da smo budno pratili sve što si nam rekla. Da, eto tako.
4: Kosta?
5: Ja sam isto uživo da slušam ove neke intervjue koje će javnost tek da čuje.
4: Aha, dakle imamo nešto jako interesantno u najavi, a baš smo htjeli malo i da se nadovežemo na to, jeli budući da je u toku Fan Fest na Cetinju, dakle od 12. do 21. juna, upravo 12. juna jeli, je otvoren predstavom Vesele devojke, ja sam tamo bila i malo sam se umjetnički nadahnula, da tako kažem, pa recite mi.
2: Neka, to je lijepo, nažalost mi smo imali nekih obaveza, inače biti se pridružili.
4: Rado pridružili, da. Da. Eto, ovog puta sam samo ja bila u prilici da se onako lijepo nadahnem, pa recite mi, da li volite više predstavu ili film? Da odgledate pozorišnu predstavu ili film? Ja predstavu, evo ne znam vi.
5: Ja sam isto predstava.
2: Pa različito, Majo. Popuno je različito. Ja kako kad volim da izađem i napravim sebi neki malo drugačiji poseban ugođaj, onda odem i pogledam neku predstavu. Evo konkretno kad je Cetinje u pitanju, ta ljetnja pozornica je mnogo lijepa i ja sam tu imala priliku da više puta budem i da odgledam i neke predstave ili da odslušam neke koncerte i stvarno je onako ljetnja pozornica posebna i čarobna, ali isto tako volim i da pogledam film. To mi je, znaš, nekako kad ideš na predstavu moraš i da se spremiš, a nije ti uvijek i do izlaska i do spremanja i nekad si umoran, a onako kad film pustiš sebi kući, znaš, možeš i da zaspiš, nema veze, a nekako si ušuškan i onda volim i tu atmosferu porodičnog gledanja nekog filma, tako da volim i jedno i drugo.
4: Jeste, mada po mom mišljenju je predstava mnogo zahtjevnija, ne znam šta vi mislite, budući da smo atento, jeli, mislim na njih tamo na stage-u, da definitivno je to nešto što
2: da,
4: nema reprizu, svaka predstava ima neki dio improvizovani, nešto iznenada što se desi, nešto, eto, neka okolnost, pa eto, kako vi to posmatrate, da li je lakše biti pozorišni ili filmski glumac, ili gledalac?
2: A dobro, što, evo sad nismo glumili, nemamo iskustva, ali pretpostavljam da je glumcima koji im snimaju, ne znam, na setu i tako dalje, mogu da ponove 1000 puta, ako se desi greška, ako si pospan, ako ti nije dan, pa se onda sve to izmontira, mnogo je lakše, jeli? Kao i nama kad radimo živi program, odgovornost je veća, mada mi vrlo često znamo kad nešto snimamo kao po 1000 puta, ono nekako prosto nisi u tom, ovo kad
4: meni
2: je live,
4: meni je lakše live. Isto, meni je mnogo,
2: isto,
4: mnogo
2: isto,
4: bolje.
2: Pa to hoću ti kažem, tako je. I nekako se pripremiš za to, znaš da moraš biti na visini zadatka, ono kad snimaš, onda si opušteniji, pa onda možda čak i više grišiš, eksperimentišeš i tako dalje, ali generalno si opušteniji, ono kao okej, okay, nije važno ako pogrešim, prosto ovaj, ja jel, odradiš ju ponovo, se, ali glumci na sceni onako moraju da budu, jel, vrlo, vrlo skoncentrisani. Možete misliti kad neko iz publike nešto dobaci, a vi bi možda odreagovali, a ne smijete. Uživjeli ste se, uživjeli u neki lik, jel, koji tog trena treba da igrate, dočarate, tako da nije lako sigurno, ali evo, to je prosto i njihov dio posla. Oni su vjerojatno naučili da se nose sa tim i...
4: tako je, Kosta.
5: Pa dosta dugo, čini mi se da su ovi pozorišni glumci važili za bolje glumce, baš zato što moraju da se snalaze, da improvizuju, ako zaborave tekst, moraju nešto sami da smisle, da se uklope i tako. To je ovo, kao što je Maja rekla, oni što su na filmu imaju mnogo više šansi i pokušaja da snime neku određenu scenu, a u pozorištu se ništa ne snima, jedino mi koji tu pratimo i tako. Meni uvijek bude zanimljivo u pozorištu, naravno da volim i filmove, svi volimo i filmove da pogledamo, ali nešto, eto, pozorište mi je onako, što se kaže, kupilo srce još od malih nogu, pa eto.
4: I dan danas je tako. Sjajno, ja sam bila u prilici da razgovaram sa Zoranom Pavić i Tijanom Dapčević i nekako sam negdje i u neformalnim našim razgovorima konstatovala da zaista sada apsolutno nije teško doći do svih ljudi, jeli, na ovoj planeti, uključujući i javne ličnosti. Nekako djelo je zaista da je ranije to bilo malo drugačije, da to nije bilo baš za svakoga, da nije bilo sve dostupno. Sada su tu i društvene mreže, pa možemo da propratimo i neke trenutke iz njihovih privatnih života, da. Pa onda i neke njihove angažmane, ali samim tim možemo mnogo, mnogo lakše da dođemo do njih. Je li tako?
2: Tako je, nekad kad ste imali broj neke poznate ili javne ličnosti, pa vi ste bili čudo. Zamislite kao imate broj, na primjer, evo sad, Nine Badrić. A u principu sad manje više, evo, na Instagramu svako može lako da ih kontaktira, i oni dosta često i komuniciraju sa svojim fanovima, sa publikom, odgovaraju na pitanja, pa Nina, kao što si rekla, dijele neke svoje intimne stvari. Na kraju krajeva, ono, nekad je bilo kao žuta štampa, pa onda pišu sve i svašta. Je sad javna ličnost i vrlo lako na svom, na primjer, Instagram ili TikTok profilu kažu šta je stvarna strana te neke priče, tako da mislim da i njima negdje dobro došlo onako da su malo dostupni svojim fanovima i publici.
4: Jeste, svakako vjerujem da je tako. Kosta, tebi je danas rođendan, čini mi se, ja?
5: Jeste.
4: Od ranog jutra. Vidim da se Kosta blago učutao, vjerovatno još uvijek i zasjede, priprema se za svoj dan, pa eto, neka ti je srećan rođendan.
5: Hvala puno.
4: Eto, ova era blizanaca.
2: Ili ti pjeva oko Happy Birthday to you.
4: I rano je Majo.
5: Danas će valjda biti torta i
2: pjevanje.
5: Da.
4: Ova era blizanaca donosi nam dobru komunikaciju. Primjećujete li da smo komunikativniji nego inače? Ili to je možda samo moj utisak?
2: Šta, mi smo inače komunikativni.
5: Inače ne zaklapam.
4: Da, inače ne zaklapam. Hajde, reci nam nešto ovog jutra. Evo, šta ti je na duši?
2: Ajde,
4: šta
2: neka poručio? Kaže ovo, šta misli o pjevačicama koje glume?
5: Pjevačice koje glume.
4: Da,
5: pa šta znam, ja jedino
2: sviđa
5: što znam,
2: sviđa li ti se
5: ono...
2: kako Jennifer Lopez glumi?
5: Slabo. Mislim, ima i ona neke dobre filmove, ali meni je ona nešto kao umjetnica slabo.
2: Generalno je ne voliš, jel?
5: Pa eto, znam.
4: Mlaka ti je, jel?
5: Nešto
4: mi... Ostavlja ti utisak mlakoće.
5: Nešto, fali mi tu nešto.
2: Nešto. Ako kod Jennifer nešto fali, onda šta je s drugima?
4: A ko je onda ta koja bi zadovoljila kriterijume? Da čujemo, hajde.
5: Pa što se tiče glumice i pjevačice, ja sad ne mogu da se sjetim koji
4: nema
5: ima...
4: Toga.
5: Ne,
4: nema toga.
2: Kaži, ili neka glumica ili neka pjevačica, ko je po tvom meraku?
5: Pa ne znam, volim Angelinu Jolie, volio sam kad sam bio mali i Tinu Turner, od glumica, koga još, Catherine Zeta-Jones, ona mi je bila baš onako... sad znam da većina i glumica i zna i ponešto da otpjeva, sad koliko pjevačice znaju da glume, to
2: da.
5: Mi je
2: pa
5: već...
2: dobro, sigurno da glumice bolje pjevaju nego što pjevačice glume.
5: Ima mi to smisla.
2: Ali evo, ja sam, kad smo već pomenuli J-Lo, gledala skoro Office Romance, ova njena nova romantična komedija, mislim, nije toliko komedija, romantična, ali simpatična je i stvarno žena izgleda baš dobro, tako da bez obzira što možda ne glumi nešto spektakularno, ipak je lijepo gledati na filmu.
5: A jeste, stvarno je lijepo vidjeti Jennifer Lopez.
2: A neka ti sad to.
4: Prije si rekao da ne valja.
2: Eto, sad tebi Catherine Zeta
5: Jones. Gluma.
4: A Catherine je dobra.
2: A dobra, lijepa je.
4: A Selma Hayek, šta ćemo sa njom? Ja nju baš volim.
5: Selma je super.
4: A kako Fina sam potrafila.
2: A ja volim Evu Mendez. Meni ona...
4: Može i Eva. I Evica je slatka.
5: Opasna,
4: Evica
5: opasna.
4: Slatkica, opasnica. Tako je. Ista kao ona iz Očajnih domaćica. Kako je bješe ime ona mala? Joj, ne mogu se sjetiti.
2: A crna. Eva Longoria.
5: Eva Longoria.
4: Isto Eva, još jedna Eva.
2: Otrov se drži u malim,
4: malim bočicama. Mi korpulentne žene nismo ovaj, takve opasnice. Pa eto, pretresli smo dosta u scenu, jeli? Umjetničku
2: prilično,
4: scenu. Lijepo smo se umjetnički potkovali za ostatak ovog utorka. Dakle, utorak je danas. Recite mi, osim jeli slavlja rođendana, očekujemo jedan lijep dan, jel tako? Sunčan dan, topao dan,
2: uspješan dan. Evo, ja sam u vijestima i neku grmljavinu, ali to je negdje valjda tamo na sjeveru. Nemam popravit ćemo se da to nismo čuli.
4: Daleko je to od nas.
5: Nema, ne dešava se to, ne znam. Nekad na vijestima stvarno ljudi daju neke informacije,
2: da,
5: ne znam šta je
2: to,
5: ovo.
2: Znači, samo lijepe, hoćemo samo lijepe vijesti, samo lijepe informacije.
4: Molim lijepo, od sada samo lijepe informacije. Pa dobro, drage moje kolege, hvala vam što ste mi se i ovog utorka pridružile ovdje u
2: studiju. Hvala i tebi, Nina.
5: Hvala.
4: Eto, dragi slušaoci, bili su to Maja i Kosta, malo smo onako prečišnjali razno razne teme i baš kao što sam negdje bila u prilici da najavim, dakle, razgovarala sam sa Zoranom Pavić i Tijanom Dapčević u okviru Fan Festa, predstava Vesele devojke koja je i otvorila Fan Fest, tako da ćete u narednom satu biti u prilici da čujete i dio razgovora i nadam se da uživate u istom. A mi nastavljamo naše druženje, u drugom smo satu, družimo se sve do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima tvog omiljenog radija. U nastavku Dino Merlin kaže: krive karte. Kažu da zaista karte, kakve god da su, to je ono što zaista život na kraju donese i bude ono najbolje što treba da bude. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elma Gradija.
0: Bio sam nepravedan prema tebi.

0: Bio je to Edo Mula Halilović, a šta ću ja? 8 je sati i 30 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji. Perač pod pritiskom 150 bara. Devalt 269.90. Laminat 12 mm. Kronošpan 15.99. Inverter klima 18-ica. Green Tech 499. Oko. Sve oko vas.

0: I evo, dragi slušalci, kao što sam već bila u prilici da najavim, u okviru Fan Festa, predstava Vesele devojke je upravo otvorila ovu manifestaciju. Imam čast da razgovaram sa Zoranom Pavić. Zdravo, Zorana.
1: Zdravo.
0: Predstava govori o prijateljstvu i životnim trenucima koje svi prepoznajemo. Koliko ste u nekoj od junakinja prepoznali sebe i svoje iskustvo?
1: Zato što tu postoji ovako jedan paradoks, što ja, koja jedina nisam zvanično nikad bila udata, igram srećno udatu ženu. Ne samo udatu, nego srećno udatu ženu. A Tijana Dapčević, s kojom ćete razgovarati, ona je srećno udata žena koja igra ženu koja je očajna i koja ne može muškarce očima da vidi. I sad, ja sam i svojim prijateljima rekla, jel možete zamisliti kakva je to komedija kad ja igram srećno udatu ženu? Tako da, ja sam se pronašla, ali ne u sobstvenoj ulozi, ali Bogu hvala da sam ušla u tu ulogu, jer eto, postoje neki naši zajednički prijatelji koji su došli i rekli, posle predstave, došli na predstavu, naravno rekli da su mislili da taj Goksi, taj moj čuveni suprug iz predstave, zaista postoji. Koliko ja sa oduševljenjem pričam. Ali mislim sad, onako šire, da nas ima pet i da svaka žena u jednoj od nas pet može da se prepozna ili možda da napravi neki miks od nas pet. Vrlo je životna priča, Tijana ume da kaže dirljiva komedija i zaista to jeste eto nešto novo na tržištu. I ono što je presedan, ali stvarno, evo to nam kažu, zato sad nismo naravno Radovan treći, ali je mnogo lepo što ljudi dolaze ponovo. Eto, čak imamo jednog rekordera koji je gledao 11 puta predstavu, da. A igramo je, eto, u nekim gradovima smo, sve što smo u Beogradu igrali 10 puta MTS dvoranu, potom Akademija 28, sada Pozorište Slavija svakog meseca. U Novom Sadu smo, recimo, igrali 9 puta, tako da postoje gradovi u kojima smo ono igrali više puta i postoje ljudi koji dolaze ponovo. Zato što, ono kako kažu oni, jel, mi smo ipak ono, u celoj toj priči, pa ipak to treba da kažu oni koji su izmešteni, jel, onako objektivni, ljudi odu srećni kućama da se onako napune dobrom energijom, a pritom nije trivialna priča, znači ovo jeste jedna vrsta komercijalne predstave, sad, jel, ne igramo veliku dramu u Narodnom pozorištu, ali predstave koja je životna i koja definitivno ljude otprilike negde malo i zamisli, postoje tu čak neki savjeti. Kako možda sa muškarcima u nekim situacijama, jel, kažem, svih pet smo različite.
0: Publika vas godinama poznaje kroz muziku. Koliko je drugačije prenijeti emociju kroz pozorišnu priču u odnosu na pjesmu?
1: Znate šta, mi u ovoj predstavi imamo zaista puno muzičkih numera, imamo i koreografiju, tako da je ona otprilike sastavni deo, jel, predstave, tako da ne manjka tu ni muzika kao takva, ali ono što se meni dopada na daskama koje život znače, da se razumemo, ja zaista već 3 decenije radim ovaj posao i radila sam i solističke koncerte, radila sam i klubove i diskoteke i proslave. Znate kako, uz određenu varijantu kad je to opušteno pa se malo popije, ne znam, kao što je diskoteka, tu već malo dođe algo i neka druga energija se dogodi, koja je naravno zaista dobra i poželjna. Međutim, u pozorištu vas slušaju od početka do kraja. Čuju svaku vašu izgovorenu reč. I pozorište, te daske koje život znače, nije fraza, one zaista život znače, pružaju tu mogućnost umetniku, eto da ne budem pretenciozna, ali umetniku, nadam se da dodirujemo umetnost baveći se svim ovim čime se bavimo, definitivno imaš priliku da na drugi način plasiraš, pa čak i muziku. Eto, jel, 2,5 sata, u stvari, recimo, koncert traje 2,5 sata, jel, uglavnom, pravi koncerti ne traju ispod. Mi nekad trajamo 1,50 sata, nekad kraće, zavisi od raspoloženja, kako se to već dogodi, a imamo i tu interakciju sa publikom. I eto, to mi je onako jedan malo drugačiji vid u kontekstu da zaista svaku reč ljudi čuju i vrlo je skoncentrisano slušaju. Naravno da je u diskoteci malo drugačije, prosto je drugačija atmosfera. Tako da sam Bogu zahvalna što imam priliku to da radim, jer uopšte izazov je, jel, kao muzičar, da si i u ovoj ulozi.
0: Ova predstava obilo je hitovima sa XU scene. Postoji li neka pjesma u predstavi koja u vama budi posebno snažne uspomene?
1: Pa ja moram priznati, najviše volim Neka ljubi se sever i jug, istok i zapad. Prvo što je stvarno jedna dobra energija, drugo je jako lepa poruka i to je i prva pesma koju izvodimo. Tačnije, Zmaja izvodi Andreu kada otvara sve, ali kada smo na sceni, svih pet, to je prva pesma koju izvodimo. I već tu krene jedna jako dobra energija, mislim da je prava i pesma za početak.
0: Eto tako, sjajno. Hvala vam puno, Zorana, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Talas Elmag Radio.
1: Pa uvek, da vam kažem, ja čak ne znam da se dogodi da dođem u Podgoricu da ne budem gost na Elmagu, a onda čak sam tagovala sam vaš radio, zato što je bila jedna moja pesma na radiju i moj drug Ćetić je odvrnuo to u kolima i pustio mi, ja sam to stavila na mreže i tagovala, zato što je to mnogo lepo, ništa nema lepše da za nas prvače, nego da se pesme emituju i naravno da ih ljudi vole.
0: Eto tako, sjajno, hvala vam još jednom.
1: Ema na čemu, od srca uvek. Neko ko je meni mnogo drag, to je radio Elmag. nije taj akcent, ali simpatično zvuči zbog rime. Pozdrav i poljubac i zagrlje i svim slušalcima radio Elmaga.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ljubaličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
2: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati.
2: Na sajtu eurotehnikamn.me.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Eto, dragi slušaoci, imam priliku da u okviru Fan Festa, dakle na samom startu, predstava Vesele devojke, a jedna od akterki je i Tijana Dapčević. Zdravo Tijana i dobrodošli na talas Elma Gradija.
1: Zdravo draga i bolje vas našla. Odavno nisam bila ovako teta tet da pričam s nekim iz čuvenog Elma Gradija, a jedno vreme sam svako malo ili dolazila kod vas ili kako bi se slučajno našla neđe po Crnoj Gori, obavezno bi pričala s vama, ali odavno nisam bila, nisam nastupala u Crnoj Gori. I eto, baš mi je veliko zadovoljstvo, čast i radost što pričam sa vama.
0: Takođe, predstava prati grupu žena koje se okupljaju povodom važne životne prekretnice. Šta mislite da je danas najveća snaga ženskog prijateljstva?
1: Ljubav. Mislim, najveća snaga ženskog prijateljstva je iskrenost, potpora, ista energija. Neću se složiti sa mnogima koji govore stalno da je žena ženi vuk. Ja sam, Bogu hvala, svom životu okružena samo ženama koje su jake, koje su dostojne, koje su čvrsto stoje na nogama, koje su časne. Tako da nemam to iskustvo. Što bi Anica, u ovom slučaju Zorana Pavić, u liku Anice, iz lika Anice rekla, ne slažem se, nemam to iskustvo, jer ona divan jedan paradoks igra srećnu udatu ženu. tako da tu je snaga, potpora, podrška, ljubav, mislim ljubav koja pokreće sve, otvorena zagrada, zatvorena zagrada, znači pokreće sve i pokreće svet.
0: Vi ste inače poznati po energiji, jako dobroj energiji, ali i humoru. Da li je tokom izvođenja predstava bilo situacija koje su vas nasmijale toliko da ste imali teškoća da nastavite performans?
1: Nećete verovati, ali se svaki put kad igramo Vesele devojke, evo sad je peta godina kako je džuskamo, i verujte mi, za pet godina se apsolutno nijedna loša reč nije desila. Imali smo tu raznih nekih zamena, alternacija u originalnoj, u prvoj tačnije postavki su bile Ivana Peters, u narodu poznati kao Ivana Negativ, Jelena Đukić, sad je na njihovo mesto su došle Slavica Ljujić i Danica, zaborila sam kako se preziva, Danka moja, koja igra Zlatu. Fora je u tome što se nikada, ali nijedna loša reč, niko nije nikada povisio ton jedna na drugu ili da se nešto desilo, a svako izvođenje se desi neki novi briljant koji se sačuva. I onda prestaje da traje po 2,5 sata. Jer je interesantno i nama i publici, i onda mi to fiksiramo i onda se to nagomilava, pa onda kažemo ajde napravimo probu da se vratimo na fabrička podešavanja. Tako da je bilo svega, mislim, dešavalo se da lupam, Zorana kaže neku repliku koja uopšte nije napisana, niti se ikada desila na nekom izvođenju, i onda se sve, svih pet krenulo se smejemo kao lude na brašu. I ljudi misle da je to da je to tako napisano, ali dobra priča u celoj tome, što mislim, cela priča oko Veselih devojaka je životna priča. Znači, replike koje se dešavaju i nama u svakodnevnom životu. Mislim, tu ima i jedan ozbiljan dramski zaplet. Ali mi se toliko zabavljamo na sceni. Nama je toliko lepo. Nama svako izvođenje Veselih devojaka dođe kao svojevrsni izlaz. Ali bukvalno. Mi igramo recimo jednomesečno obavezno, to nam je rezidenti smo u pozorištu na Slaviji u Beogradu. A i ovo što obrćemo igrice i što putujemo po Srbiji, po Bosni i Hercegovini, po Crnoj Gori, po Makedoniji. Imali smo divne turneje po Makedoniji. Pa pet godine igramo ovo. U principu je dobra energija i dobro se zabavljamo i da Bog da trajemo još dugo, dugo, dugo, jer nas publika svaki put traži.
0: I to je zapravo jedan dokaz da ste dirnuli svakog od nas, i možda upravo te situacije koje svako od nas prođe su nešto sa čime se svi poistovjećujemo, tako da je to sjajna stvar. A recite mi, šta publika može da očekuje od Tijane Dapčević na sceni ovog puta, a da možda nije navikla da vidi na vašim koncertima?
1: Pa ja volim da kažem najskuplja. Najskuplja numera koju je napisao veliki Toma Zdravković, koji je otpevala Silvana Armenulić, Noćas mi srce pati, i eto, to mogu da očekuje, može da očekuje publika, i da očekuje da se dobro zabave i da im baš bude žurka. Dešavalo se mnogo puta da neki deo publike ritualno prati, bukvalno, Vesele devojke. Postoje jedna ekipica žena u najboljim godinama, iskusne žene su u pitanju, koje su 11 puta čak gledale Vesele devojke, i jedna mi je od njih čak rekla: ritualno pratimo Vesele devojke, nećete verovati, tako smo pratili Radovana Trećeg i Zorana Radmilovića. Pa gde ćeš, čoveče,
0: bolje poređenje,
1: nagradu i bolje, lepši aplauz i zagrljaj od publike. Tako da svugde gde god odemo, ono, imamo divan, predivan feedback, ali i uvek ljudi ono što očekuju to i dobiju, i izađu sa ono osmesima na licima, i bude im lepo, a i zapitaju se za neke stvari u komunikaciji. Eto. Jer usled nedostatka komunikacije smo, jeli, svi svedoci da se dešavaju najveće nedaće. Ukoliko se ne komunicira, onda si ga ugasio, što bi naš narod rekao.
0: Tako je, sjajno. Dakle, i dirnete publiku i zamislite, a što je najvažnije, dođe kao neka vrsta terapije upravo tim ljudima koji ritualno gledaju.
1: Tako je, baš ritualno prate.
0: Sjajno, hvala vam puno, Tijana, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Tala Selma Grad.
1: Hvala i vama, i veliki pozdrav za sve slušaoce Selma Gradija. Želim vam zdravlje, sreću, prosperitet.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Какво ти е дворище?
1: Али е покопжено ми е поша, я да не би. Търбухо за хрухом. Отиша да коси за светско првенство.
2: Робот център Smart Home у Подгорици. У Сити кварт улици Бранка Делетича. Мјесто где се купује робот у Црној Гори.
3: Ево га, ево га!
1: А, докторис, видио како прође око стативе оно све.
4: А како си угура овога што чисти прозор у телевизор?
5: Добре навике не треба мијењати.
6: Poljoprivredna apoteka, Zeleni vrtovi, 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka, Zeleni vrtovi, na novoj lokaciji.
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
7: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do donesite mi jednu picu.
7: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: Marketing Elmag Radija.

0: 10 je sati, 31 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji. Perač pod pritiskom 150 bara. Dewalt 269.90. Laminat 12 mm. Kronošpan 15.99. Inverter klima 18. Green Tech 499.

u svemu za kraj našeg druženja slušamo Neverne bebe i Uzmi boje, pa i ti uzmi boje i obojaj ovaj dan baš onako kako ti želiš, nekim veselim bojama, punim optimizma, života, ali i dobre muzike sa talasa Elma Gradija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Hvala Maji na najnovijim vijestima. Prošlo je podne, saobraćajna gužva na gradskim ulicama polako dostiže vrhunac, a vrelina direktno pojačava nervozu za volanom. Dokazano je da ekstremne ljetnje temperature i stajanje u kolonama izazivaju onako jednu napetost i agresiju među vozačima u špicu, zato znajte da smirenost, strpljenje i maksimalna tolerancija prema drugima u saobraćaju učinit će vaš dan boljim. A tu je sa mnom i moja draga koleginica Nina. Nina, ti si sad bila na pauzi, pa reci nam kakvo je stanje ovako. Šta si, jesi primijetila nešto na polju?
4: Dobar dan, Kosta, prije svega tebi. Dobar dan svim našim dragim slušalcima i dobrodošao na talas Elmag Radija, ovako premijerno. Danas baš na svoj rođendan si, što sam ja negdje rekla, onako direktnim krošeom prošao kroz jeli, medijsku kapiju Crne Gore, tako da još jednom dobar dan i dobrodošao.
3: Hvala ti, puno bolje te našao. Nadam se da ću moći tako dobro da sklapam rečenice.
4: Naravno,
3: za koji
4: da ćeš,
3: dan?
4: Naravno da ćeš moći, ti to već možeš, samo treba to iz tebe da isteče prirodno, a već teče uveliko. A kada govorimo o saobraćajnim gužvama, eto negdje sam prokomentarisala na konto toga da zaista sa lica mjesta informacije kažu da gužva jeste velika, ali se i dosta svira u saobraćaju, dosta je nervoze i stresa, a po mom mišljenju onako bespotrebne nervoze, jer zaista se uvijek stigne od tačke A do tačke B. Svako ko krene, on će i stići, pa eto i malo da se uspije. Nije na odmet, definitivno je dan takav da je saobraćaj malo gušći, ne možemo jedni kroz druge, moramo redom, je li tako?
3: Jeste, i nismo sami u saobraćaju, a nismo bogami ni sami ni u društvu, pa tako nekako i treba da imamo i obzira jedni prema drugima. I ti si danas baš, čini mi se, spominjala nešto i vezano za saobraćaj i koliko saobraćajnih nesreća, i to smo evo sad i čuli isto i u vijestima, i onda zaista čini mi se da treba malo onako, kao baš to kaže Elmag Radio, pusti se i uživaj.
4: Tako je, tako je.
3: I onako nekako ta vrućina zaista stvarno, mislim, ko se ne nervira zato što krene da se znoji, zato što ga onako direktno sunce ga prži po koži, tako da treba nekako osvijestiti, čini mi se, tu činjenicu i kroz dan ići onako lagano i smireno. A mi danas inače ovdje u studiju pokrenuli smo jednu temu o gastarbajterima. Da li imaš ti nekog da živi u inostranstvu, da radi, da ti šalje pare, poklone?
4: To prvo možda i da, ovo drugo definitivno ne. Ali eto, znam dosta ljudi, nemam eto iz neke uže porodice nikog, svi smo tu na teritoriji Crne Gore ili regiona, ali poznajem dosta ljudi iz redova prijatelja i eto neke možda malo šire porodice, znam kako i na koji način je li to funkcioniše, pa eto, negdje sam bila u prilici da čujem i u jednom od tvojih prethodnih jeli javljanja da si govorio o tome kako oni rade, pa su se eto malo više decenija zadržali upravo tamo gdje su otišli. Činjenica je zaista da jako mali broj ljudi se vrati. To opet govori ovdje o nama, o teritoriji Balkana i o našem društvenom poretku i standardu prije svega. Ali eto, vjerujem da smo negdje sve bliži ulasku u Evropsku uniju, pa ćemo i mi biti dio te neke globalne evropske zajednice. Ako govorimo jeli o samom evropskom kontinentu. kontinentu, ali znaš šta je meni tu? Najviše mi bude žao. Kada vidim koliko se trude, rade, ulažu, onda recimo u tim nekim seoskim sredinama iz kojih potiču nerijetko grade neke vile, mogu slobodno reći da, vile, da, a ne kuće, i najviše mi bude žao što zaista njihovi potomci jako rijetko, gotovo nikada, neće živjeti tu, a jako rijetko posjećuju zapravo sve te dijelove. Eto, to je negdje što sve u redu, i novac dođe i prođe i sve tako se vrti u krug, ali mi najviše bude žao truda, rada, a to obično ostane tako, jeli, praznikavo.
3: Pa eto, nadam se, neki ljudi, to sam u skorije vrijeme čitao, su pokrenuli, na primjer, ukoliko neko od tih gastarbajtera ima kuću koju ne koristi, da se da možda nekoj porodici ili mladom paru koji bi živio na selu, pa da onda oni preuzmu taj objekat i da ga održavaju. I vidio sam da ima tako nekih ljudi koji su na to pristali, i to zaista opet sa druge strane pokaže koliko mi ovdje na Balkanu i u Crnoj Gori ipak se onako nekako držimo zajedno, smišljamo neke nove, čini mi se, načine da preživimo i da se povežemo i da budemo tu jedni za druge. A žena nam je bila poslala jednu interesantnu porukicu. Veliki pozdrav za Žanu. Inače, kaže: Kosta, srećan početak i da te dugo slušamo. Hvala, Žana, puno. I Žana kaže: a naši ljudi iz inostranstva neka što grade kuće, nego i grobnice sa najskupljim mermerom i čudima.
4: Eto tako.
3: Eto, pa nada se, ako te kuće makar niko neće posjećivati, da će možda eto neko doći da oda počast.
4: Nadajmo se, dobro bi bilo.
3: Nadajmo se,
4: zaista.
3: Dobro bi bilo.
4: Da,
3: ali
4: jeste,
3: eto,
4: mauzoleji se grade onako na sve strane, tako da ima istine zaista u tome. A kada govorimo o životu na selu, dosta nekih reportaža sam nedavno odgledala vezano za povratak životu na selu. Recimo, ljudi iz gradskih sredina sve više odlaze na selo, upravo zbog načina života, zbog brzog života, zbog eto i te gustine saobraćaja koju smo pomenuli nedavno, tako da vjerujem da to postaje sve više popularno, i jako mi je drago da je tako, i definitivno bih podržala svako ko to radi, a pogotovo ako se radi o održavanju jednog domaćinstva ili ti domaćinstva koje je luksuzno, fino, ali jednostavno nema niko da tu živi i da boravi. Pa eto, ko zna,
3: evo, ja bi iskreno volio.
4: Koga ćemo
3: volio
4: motivisati na neku aktivnost ovog tipa na
3: tako
4: današnji
3: je
4: dan, ovog utorka.
3: Tako je, i za selo je potrebna zajednica, tako da preporučujemo da sa vašim prijateljima i rođacima ostanete u dobrim odnosima i da ne dopustite da one neke razlike u mišljenju i konflikti onako budu razlog vašeg razilaska.
4: Tako je, apsolutno. Znamo da je domaća hrana predivna, da se treba valja potruditi za to, je li tako?
3: Jeste,
4: i
3: naravno.
4: I tu su razno razni domaći napici u kojima treba da se uživa svim čulima, tako da to jedno drugo povlači, sigurno sam da ima udjela.
3: Ima, naravno, i kada baš o tome i govorimo, važno je onako da znamo da upravo na selu sve što se dešava se nekako u tom kolektivnom.
4: Potiče od sela, tako
3: jeste,
4: je, tako
3: i
4: je.
3: I u tom nekom kolektivnom duhu svako po nešto doprinese, svako nešto uradi. Tako da ako idete i živite na selo, obavezno povedite i kupite možda plac do da možete da ga date prijateljima ili da prijatelji kupe, razne
4: ili
3: su
4: opcije.
3: Ili povedite
4: nas, evo, sadit ćemo nešto.
3: Radit ćemo, obećavamo.
4: Sadit ćemo, jeste, bit ćemo vrijedni, sadit ćemo nešto, donijet ćemo malo ovdje na radio da se počastimo svi, i eto tako, svi srećni i zadovoljni.
3: Vrh, Ninela, stvarno hvala ti što si mi se pridružila u ovom uključenju, onako baš smo se fino popričali, nasmijali.
4: Hvala tebi, Kosta, i sve najljepše u daljem radu.
3: Hvala puno, a mi u nastavku slušamo Dina Merlina, koji eto, baš igrom slučaja govori o nama.

ne pobeđuje ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine. Maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predjelima. U drugom dijelu dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dragi naši, evo i dalje pričamo o gastarbajterima i danas je njihov dan, svjetski dan gastarbajtera. Sa mnom je u studiju moja draga i vaša draga Maja. Dobar dan.
5: Dobar dan, Kosta. Evo sad lagano iz jutra kroz dan, vidiš.
4: Eto, sve kako treba.
5: Da.
4: A reci mi, da li tebi neko šalje pare iz inostranstva?
5: A niko, imaš... moj Kosta. Ni odavde, ni iz inostranstva.
4: Ajoj, pa snalaziš
5: nemam,
4: li se
5: bez... Nemam, nešto, znaš, kao neka bogata tetka koja živi vani ili, ne znam, bilo ko, nevala, ne. A ti imaš i koga?
4: Ja imam brata i sestru, pa evo, vidjet ćemo, hoće li mi poslat nešto za ovaj rođendan.
5: Gdje su oni?
4: Danas.
5: A valjda da, ako te se sjete. Gdje su ti oni?
4: Oni u Americi, u Chicagu, gdje...
5: Lijepo, časti mi,
4: znači... Vi naši.
5: Biće dolara.
4: Biće, nadajmo se.
5: Imam ja jednog prijatelja u Chicagu, mislim to mi je jedan bivši kolega, ali ne vala, nismo toliko bliski da bi sad se sjetio s vremena na vrijeme da, što bi rekli, časti parom ili nešto pošalje, ne, a imam neke dalje rođake u Njujorku, ali isto nema vajde ni od toga, to onom kad smo bili manji pa su nekad znali, znaš, kad dođu na ljeto da nešto donesu, a boga mi, odavno ništa, ni kesu kam.
4: A reci mi, bili se odselila odavde zbog nekog, dakle, veće plate,
5: da,
4: ili
5: zbog
4: tako
5: bilo
4: nečega?
5: Čega, zbog boljih uslova života, pa ne. Mislim da ne bih, nekako isto čini mi se da je kod nas ovdje mnogo lagodnije, opuštenije, ljepše za život. Istina da tamo negdje vani može da se zaradi mnogo bolje i mnogo više i vjerovatno da ako dosta radiš i možeš dobro da zaradiš, jer smo svjedoci da ovdje koliko god da puno radiš, ne možeš da živiš pristojno ili tek pristojno živiš, tako da, ali ne bih. Volim da odem i na kraju krajeva dosta sam eto i obišla stranih zemalja, dosta putovala, nadam se, Bože zdravlje, da ću i dalje, ali što se tiče života nekako mislim da ne bih mogla da živim nigdje drugo. Volim da sam ovdje.
4: Da, i meni je bilo nekako čudno, pogotovo sad ova moja generacija mlađa, na primjer, tek zasnuju porodicu, poznaju nekog koga zaista vole, ali kad je već dijete na putu, da kažem, ili se žena porodila, oni nekako se odluče da odu za inostranstvo.
5: Da, da napuste porodicu i da idu rade vani. Jel misliš svi zajedno, čitava porodica?
4: Ne, nego obično
5: da,
4: otac. Obično,
5: pa ima slučajeva gdje i žena. Evo i ja u bliskom okruženju, otac pazi djecu, a žena je otišla i radi. Pa ne zi, ja savjetujem prijatelje, u suštini dok si single, jel, idi, radi i nešto zaradi. Mislim da je mnogo teže kad dođu djeca, ali očigledno to možda tek kasnije shvatimo i vidimo da su mnogo veći troškovi kad je tu porodica, jedno dijete, dvoje, ili ko ima troje, možda i više, i onda šta da rade ljudi, jel? Prosto vide da od tih nekih plata ne mogu da žive i da je neophodno da, nažalost, jedno, jel? Ode i donese neki novac, da tako kažem, ali zato je dobro da negdje mladi ljudi, dogod se školuju ili da se možda čak i školuju vani i da tamo rade, zarade neki novac i onda dođu i žive ovdje malo opuštenije, lagodnije. Koliko je to moguće?
4: Da, čini mi se to ipak neka manja grupa ljudi koja tako nešto uradi, da ode, školuje se, napravi neke konekcije tamo u inostranstvu, pa ih onda, da kažemo, donese i novac i, te, i taj posao ovdje u Crnu Goru, ali nažalost, kao što smo već rekli, većina zaista ljudi je nekad i primorana zapravo da ode, da napusti porodicu.
5: Nažalost, da.
4: Eto, čisto da bi mogli da priušte život. Ali meni se čini nekako da, kako ide vrijeme, da ipak bi ljudi ovdje mogli nekako da makar neki pristojan život sebi da obezbijede, onako, ja isto kao ti nešto ne bih se mijenjao sad taj novac za neke trenutke sa porodicom, sa prijateljima.
5: Ja iskreno isto nisam tip koji voli mnogo da radi, rad, samo da bismo pare. Evo, skoro sam srela jednog čovjeka, nije sad važno čime se bavi, ali uglavnom on kaže ja volim pare. I ja kaže volim da radim ako treba i 24 sata kao, i meni je to onako nepojmljivo. Ja recimo nisam, ja volim više da imam manje para, ali više slobodnog vremena, više vremena za prijatelje, za sebe, za porodicu. Volim da imam novca onoliko koliko mi je neophodno da imam neki normalan život. E sad, u principu, u redu je i da čovjek radi i da stvara, ali baš toliko trčati za novcem, znaš, ostaviti porodicu da bi kao napravio da se pare vrlo lako potroše, a život i prođe.
4: Tako, znaš, je, tako je.
5: Propustio si odrastanje djeteta, ne znam, neke lijepe trenutke sa ženom, ne, ali dobro, što bi rekli, svi smo različiti i svi tako težimo je različitim stvarima, pa neka svako radi, jel, onako kako mu prija.
4: Jeste, i sigurno ima i onih koji odu sa strane, a zapravo ni ne moraju, nego odu, eto, čisto da bi djeci obezbijedili neki bolje materijalne uslove, a zapravo to djetetu ne treba. Meni se čini da djetetu treba park, tata, pas,
5: sigurno,
4: mama,
5: eto,
4: i to je to.
5: Ja apsolutno vjerujem u to da svi više te neke trenutke cijenimo i volimo nego to sad je li neko, ne znam, donio više ili manje novca u kuću, tako da evo ja sam prva supruga kad je po čitav dan radio rekla nemoj te, pa te mi pare ne treba, okej, radi normalno radno vrijeme i to je to. Znaš, mislim
4: jasno
5: da u principu čovjek i kad puno radi nekako vremenom, jel, malo ili malo više sebi naruši zdravlje, mislim da kasno možda toga postanemo svjesni. Tako da trka stalna za novcem, ja nisam za to.
4: Nisam ni ja, tako da možemo slobodno da i time zaključim ovaj lijepi zaista razgovor. I
5: da se u životu može uživati i sa manje novca.
4: Može, zaista može, a pogotovo u Crnoj Gori gdje imamo toliko mjesta i svega oko nas.
5: Tako je.
4: Gdje uživanje čini mi se na svakom koraku.
5: A ne iziskuje da se potroše neke velike pare ili uopšte da se potroše pare, jel?
4: Tako je, tako je. I svi se znamo, svi imamo prijatelje, mislim da i dalje onako se držimo zajedno i nećemo ostati gladni, što se kaže.
5: Eto tako, ni gladni ni žedni.
4: Tako je.
5: Voda je besplatna.
4: Tako je, evo sad će Toni Cetinski kaže krik, pa možda je to baš krik ovih gastarbajtera da se vrate kući, nikad da se ne zna.
5: Pa dobro, nekima možda kuća nedostaje, nekima i ne, neki su se možda i prilično navikli na taj takav život negdje tamo vani, tako da, eto, to je ono, kako kome odgovara, neka tako i radi.
4: Tako je, tako je. Ostanite uz Elmag i slušamo Tonija Cetinskog.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Kolagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.

0: Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020 642 147.
0: Da dobro rodi.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Slušate Elmag Radio, tačno je 13 sati i 27 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove, pronađi na akciji. Perač pod pritiskom 150 bara, Dewalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.

To je bila generacija 5, kaže svemu dođe kraj, nadam se da će neko ko želi da prestane da radi u inostranstvu i da se vrati kući, da će tome zaista za tu osobu doći kraj. Kao što smo već danas pomenuli, danas je svjetski dan gastarbajtera. Ako prepoznajete nekog svog u priči o gastarbajterima ili nekoga koga podržavaju ili izdržavaju rođaci, poput bogate tetke iz Kanade, što se kaže, nemojte ga tagovati, nego mu samo pojačajte Elmag Radio danas da čuje ovu poruku. Naši dragi gastarbajteri, da li vas izluđuju ponekad ovi naši lokalni stručnjaci kojima šaljete novac, koji po čitav dan sjede u kafiću i kukaju kako im kasnite sa tim uplatama. A znam da vi tamo u Frankfurtu ili Francuskoj, Americi, gdje god da se nalazite, perete suđe, radite kao konobari, ginete na građevini, dok ovdje ovi kojima šaljete novac lagano ispijaju treći espresso i detaljno analiziraju tikete. Iskreno da kažem, najslađi je zaista novac kad ga zaradiš radeći ono što voliš i kad se držiš stvari koje zaista znaš da radiš. A evo, vidjet ćemo da li će i ovi gastarbajteri iz moje porodice do kraja dana meni poslati nešto para ili samo čestitku. Šalim se malo, mada ako ćemo iskreno, samo bih volio da se vidimo što prije i da se ispričamo, tako da samo lagano, a pogotovo u saobraćaju. Ostanite i uživajte u Elmag Radio i evo jedna pjesma za sve naše gastarbajtere.

0: A samo na Elmagu ljubav postoji za vas. Sada je tačno 14 sati i 19 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara Dewalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.

tobom više nikada, kažu osvajači, a kažem i ja zaista, jer treba onako imati snage i hrabrosti da prekinemo neke odnose kojima je zaista onako istekao rok. Tako da hvala osvajačima na sjajnoj jednoj motivaciji, a ja je vrijeme polako da se ovako odjavim i prepustim vas sjajnoj muzičkoj ekipi koja nastavlja program i našoj čuvenoj koleginici Dijani. Danas smo onako, čini mi se, pretresli sve što se tiče gastarbajtera, jer je danas njihov dan, svjetski dan, pa do najčešćih onako pričali smo i o nekim mitovima, došli smo do stvari koje se tiču i onih koji nam šalju novac i mi koji možda primamo novac iz inostranstva. I hvala vam zaista na svakoj poruci, komentaru i nevjerovatnoj energiji kojom ste napunili naš studiju tokom ovih nekoliko sati druženja. Sklonite se sa jakog sunca, rashladite se na pravi način i ne zaboravite da je život ljepši uz prave ljude i dobar radio. Veliki ljetni pozdrav od mene, uživajte uz najbolji ritam Elmag Radija, u saobraćaju Samo lagano, opusti se i uživaj.

0: Bolnica Nova generacija zdravlja.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Dino Merlin i Muškarci, jedna sjajna pjesma. Ja ću da pozdravim sve vas koji se javljate. Evo upravo ste vi poželjeli čujete nešto od Olivera Dragojevića. Šta učinila si ti?

Radio promocija. Naime, Dukli Riviera u Budi zvanično otvorila ljetnu sezonu i poziva sve goste da uživaju u jedinstvenom iskustvu na obali mora. Na raspolaganju su tri uređene plaže, šest restorana sa raznovrsnom gastronomskom ponudom, panoramski bazen kao i taksi brodić koji tokom čitave sezone povezuje Dukli Rivieru i stari grad Budva. Tokom ljeta Dukli nudi spoj odmora, dobre hrane i prepoznatljive atmosfere, otvoren za sve posjetioce koji žele da provedu dan ili veče uz more. Bila je ovo Radio Promocija.

želim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tvoja su, kažeš dobra sam u kuću.

0: Tina i Marina, Daniel Popović na Elmagu, 17 sati 34 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji. Perač pod pritiskom 150 bara. Dewalt 269.90. Laminat 12 mm. Kronošpan 15.99. Inverter klima 18-ica. Green Tech 499. Oko. Sve oko vas.

Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18, 19 i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Marketing Elmag Radija.

Đorđe Balašević, njegov veliki hit Sin jedinec, ali naravno predzadnja pjesma za ovo druženje, ali ono što je za kraj je pjesma Dina Merlina iz 80-ih, koliko uzna vremena, tako da ja ću da ti poželim ugodan ostatak ovog dana i da ti preporučim da ostaneš u Zelmag, jer ćeš 100% i u narednim minutima i satima uživati u najboljoj domaćoj muzici. Šaljem ti pozdrav, do narednog druženja.

Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada.

0: dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima ovog lepog utorka i dobro mi došli na novi početak starog dobrog dodira noći. A stari jeste, iako je u martu 2026. napunio 18 godina, jer ne računaju se isto ljudske i godine koje ima jedna radio emisija. A što se tiče onog prideva dobri dodir noći, mislim da to može čak i da se pojača na odlični. I neka počne.

Ako za nečim treba da se žeđa u životu, to je svakako ljubav, jer ona zauvek ostaje najvažnija u našim životima, bez obzira na to što nam se nekada učini da nam je i nedostižna.

0: za mnje.
1: I svaki od nas će relativno lako uspjeti da prepozna tu svoju, nju u odnosu na koju su sve druge, nevažne ma koliko ličile na vile i kraljice, jer srce uvek zna.
0: Prije tebe znaj.

0: Elmag Radija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
3: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski kozmetiks katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u kozmetiksu.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog utorka koji će nam se kao i mnogi prethodni završiti na sličan način uz najlepše ljubavne pesme emisije Dodir noći. Sličan način i slične pesme, jer ne odstupamo od pobedničkog modela, odnosno načina koji podrazumeva da za Dodir noći biramo samo najlepše, odnosno najljubavnije pesme domaćeg pop roka. Opusti se i uživaj uz Dodir noći do ponoći.

0: Okviru noći večeras još malo. Nostalgije u stvari bit će još mnogo, ali sada konkretno mislim na ovih nekoliko narednih minuta, jer stižu nam Branimir Džoni Štulić i njegova Ako znaš bilo što. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar polako.

Ljubav. Momčilo, Bajagić, Bajaga sa svojim instruktorima. Naravno i večeras u dodiru noći sa pesmom Ako treba da je kraj. A u narednim minutima slušamo o njoj za koju može da se kaže kako je svaki početak ljubavi ujedno i kraj, jer ona je skitnica i ne drži je mesto, po sobstvenom priznanju.

Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

ove sezone se verovatno neće mnogo promeniti, apropo toga da more ume da nas nagovori na nešto što inače ne bismo radili, i to je još jedan od dokaza da je atmosfera izuzetno važan faktor u našim životima, tako da predlažem da što češće podležete atmosferi emisije Dodir noć. Uživajte u njoj večeras.

0: Omag radija. Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna. Samo u Cerovu.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.
7: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
8: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog utorka u čijem poslednjem satu nas čekaju pored ostalih. Jedna Emily, jedna Julie, tu je i zvanična himna ove emisije, ona Galina čuvena i lepa pesma, takođe i ona čuvena provincijalka tu negde u ovom lepom društvu, a ovom lepom Merlinovom načinjemo. Sad pesma Rane, Dina Merlina, naravno, na početku nastavka Dodira noći.

piše mi pesmu, nazira se, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari.

0: da se ne tako lako, tako sam teško to znao pokažem. A onda odjednom raspored mladeže na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam.
1: Đole Balašević i večeras u dodiru noći sa svojom čuvenom i spektakularnom provincijalkom, još jednom u nizu tih svojih pesama u kojima se tako igrao, rečima kao igračkama. A i Zdenko Runjić je također umeo da napiše, a znao je i ko će najbolje da otpeva te njegove stihove, Oliver Dragojević, naravno.

0: inbox Facebook stranice Dodir noći, pored ostalih, pisao mi je jedan naš Marijan sa Jadranske obale, i to sa crnogorskog dela. Nije hteo da precizira, a jeste hteo da ovu pesmu u Dodiru noći posveti toj svojoj Andrijani, koja mu je, kako kaže, jedno vreme bila sve u životu, a onda je došlo vreme u kome se prave da ne poznaju jedno drugo ni na ulici, kada se sretnu, a često se sreću. Andrijana i Marijan.
1: Zna li ovdje iko sreću pisati, je li ko čuo za ljubav danas, možda je važnije

znam, uvek kad se tu kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Pozidu još luta njegov.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.